بارش میں نہاتی رہی بھائی ہمیشہ مجھ سے لڑ کر مجھے گھر میں لے جاتا تھا اور میں روتی ہوئی آ کر آپ سے لپٹ جایا کرتی تھی بابا جی یہاں کوئی مجھ سے لڑتا ہی نہیں بہت خاموشی میں تو آپ کی لاڈلی تھی پھر مجھے اتنی دور کیوں بھیج دیا اماں کیسی کس کو ڈانٹتی چڑیوں سے باتیں کون کرتا ہے بکریوں کو چارہ کون ڈالتا ہے تمہاری پگڑی میں کلف کون لگاتا ہے بہت کچھ لکھنا چاہتی ہوں بابو جی لکھا نہیں جا رہا تم سب بہت یاد آتے ہیں